0: teu tirica hoje, teu coendino, teu doji, te anacotinca, creitam siki, exca FM siki.
1: Exca.
2: Kwangama ginga magazina mayundu, ta kwata kwang hawam game. Tige he da wa dema tiga hunging atikwa mtiwi sisi masigeta ki uhaya.
3: Me kawa chikulukuk, makawa ganga. Tan kawa matana kya zi. Yungu wa dunia chi wise kwa pulati akya nige ki sandam. Matana nwe u, ta tiga wa kaigaka ki unhami. Ta me koko me wa makazina mayundu, ya iki sa kanku ku esika kuna. Hiku ke ngungu chumika. Kwa o. Dalato ni kitunya. A nge ba kwa kuma sale twa tunya ka. Keke kwen ku kwa kwe kwe kwe kwe kong. Nga, toi toi nga. Hi kwe kwe kwe kwe kwe ya ka. Kwe pulu wa ka uku nga. Da toi toi nga ka waka kum. Ka waka u nga. Hei, hei, hei, kwa tsari kaka. Nga, kaya chin. Ka nge kari supa. Hei, chin kwe nga ma. Ya, nga ju kwe nga ma kwa kolo. Da ka kwa ka nge kula ka. Kakewa. Tamo shobo ngema kwen ki kumke kongto de ma chika ang. Kaya se tewe a yula ta dung koko chika la dung kwe o. Dung nga chika ndoa. Ta dung gato a nga nga. Dung a kong a dung yati. Dung nga ngam kai kaya kang siya o. Ta se wa tula shue. Shue koko ta ka hang dung kwe nga ba. Dung kula ke hing. Ta ka wo ka kama nga kulu chika ang mi nga ka. The magic quatting akea, the cake, tango, take that. Kang he could look at the wicker go to I can eat you quack quack. Catabaka cooking. Tame was ye, magazina mayundo. Power mayundo. Ugang come as a mayundo, I come in. Magnusa tagadetama, quack one maquit, kamaka lungish at the quarter. Macaquanke. Macquanke.
2: Ta nkisa kwea ima kwata kwa ngajuke ke e dawa dema kya kuma. Hege kama ya kawuki nga mtiwi sisima sigi giga pangulaya.
3: Dawa dema kya kwa nande ya thong. Awa kwa takwa kwa wangchi gayo kwa ngam. Ta tisa takwa chika kama ki kama kongkule. Ta awa kwa takwa. Kaki kama kukongong. Kaki kama kukongong. Ta chikala kuki go. Kama ganong ke chao. Chikwa doa ngon kaya chua. Yukia duwe kukyo kwa tando ke kaya. Ta chuen kama sasa. Ngabi kama mchi. Ka kuse kia ngabi. Nekwa tuan nchi tuan gu. Ka ta ka kuantaban kama ka kuantaban dema. Keke kula keke wanju kweka. Taka anju chui ke chinga wa. Ta kwa si ya anju ke chokula. To teka anju kachi ke nga vya. Kwe hati gaigari kwe kwanju. Jutane kula chue kamka wosisi. Taka waka wanju tuan hai. Nega ka kwanju wakani gala. Gaike ka konga enge chu. Hama gong. Kongkau maka akaka. Atam kari maka ki anta mahando. Aka kake kumako chikala. Jutame hai. Chikala tam tam tam. Kama sahe, nga nga nga kakane. Kachika kakikikiki kong, kama kama yama. Kanka waminda wama, makane akunga kweka. Make toku mkaita tue ukuita tango, gum. Take uwa chibushu kuna kwa kwa make ushe utraba kata. Uke nga zenu ku ngaba. Guwa nga kendu nduwita ki ngaba ta. Jutami nga, yake uwa ndirisa ita mtawane nduwita. Kake sila tango. Ke uwa kwa magi hara mbugu ta ushiki na mingu mta. Mandubi ta jinka ke uwa kafuye te uwa mta. Yane kwa nga papelo to mne kumi nga papelo. Ka kitu siya jinki. Ka! Mwana nga nandewa chika. Chita mna ikangwa me ambala si. Tanju tane uu tange kwa kwa nga iti kwa ginga la mbugu. Ye kabe. Ta ya genga maundubi.
2: Take he da wadima kagi nga atuna kame he. Sikuwa kwa kaka ago. Kesi sikuwa handike ya simani kukwe uha.
3: Kajitika judo kwa. Hei se kakwa nga se jukula. Takaka nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga.
2: Na kukawa la kika gaini.
3: Keke. Iha ngunda bandi manduwa. ya thong ka kwang ka ka ka dai nga tewa ku inda bang kamala ta cha wa kam ta ta cha u ta le ku ngau chi nga ya ti cha ta ku kwang ku anga ama cha tan tan ni ama nga kha tse ho nga na ya ta ga ku wo le ti cha ya ta ta na ku ya nga ti cha ho nga ka ke ka wa ko ti nga la tan se ya gi ku ta ke ke ku la kom kom ton ta ka e ka ko ti nga kwa ku ke ya kwa kwa nu ti kwa nu ka kwa nga nga ma ne nga ta ju ta ka ta kwa ta ka ti ma shin dwa ta ka wa kwa chi ka nga ma ta ba ka shi ga ta ka ku na ko ko kam a kwa chi go sa ti de ko ga ja pro pro ma ka kwa ta ba ma ki kwa ta ba ka ka ka nga ke to ko ko nga ka ti ta ju go la chu ke nga ta ku la chu ke nga wo shi shi ta ke yo ya kam ka ke ko la nga ta ju kwa ka nga ka wa ka wa nga mo ne ta ku ri ku yin ke ti a ke nga mo ne sai ta ka ka wa mpa ma nga khwe shi e ju e kwe ke ga ga ka ke ko la nga ta ju kwa nga ka wa ka ka wi
4: no me lu me ka ta se wa nga ka ka wa ju ma
2: ta ke he ma sa he ka chi chi ke he chi de sa chi go kho kwa tsa khwe hege chi go khau ke ya mone u kwa shula ma chi da e ma khau ka chi chi ke go kha ke hone ya ma khau ni ta mama pande a chua di ka ma nu ni ta mama pande a chua kha di u tsa go ngi ka chi chi ke sa bi sa ku
3: ni sa ko pro ke ka ta ya ke pele tela mende na auto ama ta bandu te ke sa ku kho kho ama ko ta bang chuba ba kang leng ba kang ta ka pipi me e ka min ngam pa ke gumi ta min twen chung mo tsung ba gumi ke te won jung ngam ka la ka kwa ka ngang ka atu ka dang dangu ta ka wa ka an tsung ma an kang kwa ta ya chok chok je ne ko la u ta ka kama ka kwa khu khu ma ta ya ke ngang a ko ka khola du ma ka tswa kai kai ka ta ke la a mari a ku ka tang ku la ku a kan la ku ta ya ka ri ta ka ya a ta kwa kwa ta ya kwa do a o ya ni ta ka tu a nu ku ka ti go a do a ka le ta wa nda be pele te la ka ke nu ku do a o ta ya ke ka ke ku la ni ni ni ka u na ke i ta ya jung ka wa a thwa ng ka do go tu
2: ta ke tsame he ti khwangwe tshukwa khya he mha sae shwe ka o tlo ge ya khawala simane tluge shwe wa khwe
3: shwe ka be ding ga de kon kon singa ange tsa ka o ke tsa o tshukwa sa khana o ke o ke kam thong ta ka ngwe ka go yula ka la go ke ka ka ho no be ka de ya tsinga ta mo tuma ke o ka lo temba ta ma ka ten ka kwa ka ka tu ta ga mang ke ko e kama ko mang ke ko mang sai min da ng me ke o ka tam pa ka ye ta ke la me dum ke ka tswe ngwa me ngong kwe ma ta de ke ha me ko ta de bi ta ke tsu ra me kha ya me mu ne a kwa ri kum be me ga ya ga ba ta yo ngi de ma ka ke ha ding dum ta ga me ngong ko ga tra ngi ka ende ya ngwa ka ku lu ka ke ga nne nne ba ka go ke ke go yo
2: a ke ke ga ke la ma ni tuke shwe a
3: ye ng kola ke tinga ga ke tinga ka i tinga ke e ke mbambala njo ke go ke tinga ke
2: ne go shwe o ke
3: ta tswa ka ba ka hm ga ke tinga jo a tswa njo ke ta ga pipi ta ga wa ka wa ngo njo nga a thong ga che ke ku ba me kwe a ka ne ka la nga ke jong ba a ta ga do wa li a thong kwe ma ke ngwa ka ka ng he ke nga ke ke me ka ko ga wa
2: ta ke khau ga ga ke he chi khwa ku kwe to shi ma ni ku kwe o hai shi ma ni ku kwe ga ma kwe ke khau nga ga la
5: Ya takala kia minga elimi ya ritzli ya nkinkwa kige ikangu nga wa oma magazina mayundu ya kikwa nga ya omke kaka kikosu na kia kia kikli mani kuchuke yu ya uko takala kwa mde kikaka mwasunga kaka kikosu nga tikisi totake nga wi ukama kwe kakwa metiga kwe sila ufu kaka miki mkumhe pani nga wa ohun kusa nga hiku ehe amuni kikha a tradisi hiki kwa aki